divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi. Podršku daju ujedinjeni basovi. I udar letnji gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

jak trecie. Manek puhnu svi, kad je njen mladi don spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

0: Servisne informacije.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab da umire razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 39 stepeni Celzijusa. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 14 osoba zadobile lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, rečeno iz Automoto Saveza, a njihov broj telefona je 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

li ćeš da ti pričam, a ja baš nemam volje. Kako je bilo tamo, kako je bilo dolje. Već ne sjećam se dobro, al tvrdiš

što je sad u nama nije ni sreća ni tuga. Da li te čeka netko, hajdmo na piće k meni i vodili smo ljubav.

Istraživanje na portalu Radija Televizije Crne Gore. Naslov: mladi sve ranije dolaze u kontakt sa alkoholom i drogama. Mladi u Crnoj Gori sve ranije dolaze u kontakt sa alkoholom i drogama, psihoaktivnim supstancama, dok stručnjaci upozoravaju da je za smanjenje rizičnih ponašanja neophodan sistematski pristup i snažni preventivni rad. To su pokazali i najnoviji rezultati evropskog istraživanja o navikama učenika. Čak 73% adolescenata u Crnoj Gori konzumiralo je alkohol makar jednom u životu. Pokazalo je evropsko istraživanje o upotrebi duvana, alkohola i droga među učenicima. Istraživanje je prezentovano Institutu za javno zdravlje i u njemu se navodi da je 42% učenika alkohol probalo sa 13 godina ili ranije. Nastavljen je trend rasta upotrebe psihoaktivnih droga, pa smo na nivou evropskog prosjeka od 13% maloljetnika koji su probali droge. Dakle, 13% maloljetnika je probalo droge, a prema predstavljenim podacima 2/3 mladih provodi previše vremena na društvenim mrežama. Jedna od autorki istraživanja, doktorka Ljiljana Golubović, ističe da rezultati jasno pokazuju kako je prevencija najvažniji alat u smanjenju upotrebe psihoaktivnih supstanci među mladima.

0: još jedan duel koji može direktno da oblikuje poredak i dodatno zakomplikuje računicu pred poslednji termin dana. Program se zatvara u ranim jutarnjim satima od 4 sata kada će Argentina igrati protiv Jordana, uz prenos takođe na prvom kanalu RTCG-a, dok će u istom terminu na drugom kanalu RTCG-a snage odmjeriti Austrija i Alžir. A večeras jedan zaista lijepi događaj na ljetnjoj pozornici, druga noć Made in New York Jazz festivala, a druga festivalska noć 11. izdanja Made in New York Jazz festivala Montenegro, koja donosi spoj savremenog džeza, improvizacije i crossover izraza, bit će održana večeras na ljetnjoj pozornici sa početkom u 21 sat. Program će otvoriti Slaven Ljujić sa svojim sastavom Super Group. U nastavku će nastupiti i Rambo Amadeus. Više o tome čitajte na portalu Cetinski list. Poštovani slušalci, toliko za ovo uključenje. Program nastavljamo dobrom muzikom. Ne propustite gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Tu su i vijesti Radio Cetinja od 10 sati. Biće još nekih zanimljivih i korisnih sadržaja za vas. Slušajte nas i čitajte nas za portal Cetinski list.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064.
0: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472.

0: Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064.
2: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. 067-371-064, 067-371-064.
2: Oglasi.

0: Tranquilo.
1: Servisne informacije.
2: U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 14 osoba zadobile lakše povrede. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata, rečeno iz Automoto Saveza, a njihov broj telefona je 19807. Ukoliko danas putujete, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Posle podne ponegde slab do umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 39 stepeni Celzijusa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064.
1: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliva Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. 067-371-064, 067-371-064.
2: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. 067-371-064, 067-371-064.
1: Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067 260 472. 067 260 472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se komforan jednosoban stan sa obezbijeđenim parkingom za period jul i avgust. Kontakt telefon 067-260-472, 067-260-472. Prodaju se povoljno polovne stvari, šporetna drva Alfa 7, sobni regal, francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069-055-041, 069-055-041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067-371-064, 067-371-064.
2: Oglasi, oglasi.

U mojoj ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojoj ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Oko mene rastu čempres i drop, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

0: francuski ležaj, trpezarijski sto. Kontakt telefon 069 055 041 069 055 041. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi.

0: potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu na Cetinju. 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi.